定が取れるわけではないので、基準の改善にはつながらないです。私たちはどこの施設でも、より豊かな子どもたち保育ができる、そういうことを保障ができる、命を守ることができる基準を求めています。基準を改善していただきたい、そういうことを求めて国や東京都に求めて、署名に取り組んでいます。また、今はここには来ていませんけれども、そういった仲間たちとも一緒になって、今、福祉職場の賃金を引き上げてほしいと、福祉職場全体で、子どもが職員になりたい、賃金が低いように、仕事が大変厳しいというふうなことがあります。

か、小さなパチンという音は響き渡るもせず頼りなく消えた。痛くないよ、霊はもう一度殺したかった。他の者の手によってではなく私の手で、どうして愛する人が傷つけていってしまうのか。体の重みを十分に感じていたはずだと、知らぬ間に体は形をなくし、生き、伸ばした手は体だとの心を出す、寝込んでいる。天地に座っている霊の神と、力は聞かない、胸から首を見る、顎を伝えて、Thank you.